0: gương ngồi lơ cho vô sợi sợi ít nít mập nón
1: anh vô giờ gần mày đâu mày xin
0: mình chưa trả kho rồi kho không nuồn mà lèo
1: mày đây mình tông mà thằng sợi ít nít nưng
0: mày đây thằng quả ít nít nưng
1: sợi
0: có bộ ở khoảng ơi
2: ơi ơi em đi mày mỏi về lại đâu nè nè cứ gì mà lên luôn mặt khi mèn lèo
0: tôi mà luôn hứa không bay cửa lỡ càng không bay lũ bay hẹn á bay lên á
1: ơi hỏi xin lo khả đời xin
2: hoa hẹn hả là hả cả má đã bị cháu đéo ní rồi nè hả đi lên ngắm mày đi lên tôi mà tao ngắm mày đây hả phá quá cửa nè xỉa tao phi rồi hả trời ơi xin